So, Ayushman Khurrana ni rangkapa git ko dat skai nga wan hawai zada film ni git gitung e nga dil e nadan.

na sima gre ting son na rak ni rang bagi chang kok na so na mana ha da jol jol na sima na ba clean mo ni rang bagi chang kok ma dang skai nga gi chong e nga dong jaba nang bi mang ya sako aro bal gawe nga ni tho pa phul ni bi bal.